0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про свинець.
2: Факт перший.
1: Найстарішою свинцевою археологічною знахідкою є намисто, якому більш ніж 8,5 тисяч років.
2: Факт другий.
1: Стародавні римляни виготовляли зі свинцевих труб водопроводи, не знаючи про те, що цей метал токсичний.
2: Факт третій.
1: В епоху бронзового століття у вино часто додавали свинцевий цукор, щоб поліпшити його смак.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла вгору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію з заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Людина цікава тільки у тому випадку, коли вона в ладу з собою. Я зрозуміла, що треба вірити собі, бути тим, ким ти є, і робити те, що ти маєш робити так, як тобі це треба. Барбара Стрейзанд.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів в мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

програма «Down Groove» на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 22. Уночі буде близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день температура підніметься до плюс 20. Уночі очікується близько плюс 10. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 20. Уночі буде близько плюс 8. У Києві мінлива хмарність без опадів. У день температура сягне плюс 20. Уночі очікується близько плюс 9. Нехай день мене спокійно.

0: реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на епіцентр.ua та email.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 22. Уночі буде близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень температура підніметься до плюс 20. Уночі очікується близько плюс 10. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 20. Уночі буде близько плюс 8. У Києві мінлива хмарність без опадів. Удень температура сягне плюс 20. Уночі очікується близько плюс 9. Нехай день мене спокійно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч принесла нові повідомлення про далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Московську область атакували дрони з кількох напрямків. Під ударом, ймовірно, опинився великий НПЗ у Капотні. Також повідомляють про пожежу на станції Володарська, важливому вузлі транспортування нафтопродуктів. Офіційні дані про масштаби наслідків ще уточнюються.
0: Україна тим часом визначила нові завдання для власних далекобійних операцій. Володимир Зеленський обговорив їх із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем Михайлом Драпатим. Паралельно посилюють можливості бойової авіації. До України вже прямують нові пакети боєприпасів для F-16, які використовують проти реактивних ударних дронів. Нідерланди також підтвердили допомогу із запчастинами, обслуговуванням і боєприпасами.
1: У Харкові після російського авіаудару медики продовжують боротися за життя поранених. Загалом постраждали 59 людей. 30 із них залишалися в лікарнях, троє – у вкрай важкому стані. А в Запоріжжі ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку. За останніми даними, поранені троє людей.
0: Ще один виклик – залізниця. Через систематичні російські удари Україна майже вичерпала резерв локомотивів і шукає додаткові машини в європейських країнах із сумісною шириною колії. Дефіцит уже ускладнює доставку зерна та залізної руди до портів, а від швидкого поповнення парку залежить стабільність значної частини експорту.
1: Польща посилює військову присутність у Люблінському воєводстві біля українського кордону. Там уперше розмістили додаткову батарею «Петріот». Кількість військових підрозділів планують збільшити. У Варшаві пояснюють рішення необхідністю швидше реагувати на повітряні загрози та краще захищати східні райони країни.
0: У Росії тим часом стежать за ситуацією навколо імовірного випадку чуми в лабораторії. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі має лише інформацію, яку надала російська сторона, і уважно стежить за можливим поширенням хвороби. Частину установ там закрили на карантин.
1: І завершуємо новиною про повернення українських дітей. Канада спрямовує мільйони доларів на пошук, повернення, відновлення та реінтеграцію дітей, вивезених Росією. Це тривала робота, де за кожною цифрою конкретна дитина і родина, яка чекає на зустріч. І саме такі результати нагадують. Навіть у найважчі дні зусилля мають сенс.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Аша.
1: Реклама.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
3: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
4: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
6: Пропозиція 12.09.15.11.2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 22. Уночі буде близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень температура підніметься до плюс 20. Уночі очікується близько плюс 10. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 20. Уночі буде близько плюс 8. У Києві мінлива хмарність без опадів. Удень температура сягне плюс 20. Уночі очікується близько плюс 9. Нехай день мене спокійно.

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Роботи на епіцентр.ua та email.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 22. Уночі буде близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день температура підніметься до плюс 20. Уночі очікується близько плюс 10. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 20. Уночі буде близько плюс 8. У Києві мінлива хмарність без опадів. У день температура сягне плюс 20. Уночі очікується близько плюс 9. Нехай день мене спокійно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 6 жовтня знову минула під масованою атакою російських безпілотників, які заходили з кількох напрямків – із території Росії, Криму та акваторії Азовського моря. По Україні запустили 137 ударних дронів різних типів, серед них 49 реактивних. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 114 цілей. Влучання зафіксували у 17 місцях, ще у 4 упали уламки.
0: У Запоріжжі російський удар припав по одному з мостів через Дніпро, через що рух ним тимчасово перекрили для безпеки та огляду конструкцій. Кількість постраждалих зросла до 5 людей, серед них 2 співробітників Червоного Хреста, які саме їхали на роботу, коли почалася атака. Усім надають необхідну медичну допомогу. Міські служби оцінюють пошкодження і визначають, коли транспорт зможе повернутися на звичний маршрут.
1: А тепер про події в Росії, де в Московській області після нічної атаки безпілотників спалахнула пожежа на станції Володарська. Її називають найбільшою нафтобазою регіону. За повідомленнями з місця, горіли 2 резервуари. Сама станція щороку пропускає близько 3 мільйонів тонн нафтопродуктів, отримуючи пальне з Московського та Рязанського заводів. Паливний вузол трубопроводами пов'язаний із ключовими московськими аеропортами та працює з автомобільним, авіаційним і дизельним пальним.
0: На фронті, за офіційною ранковою оцінкою, російські сили за добу втратили ще близько 1540 військових, а також 3 танки і понад 50 артилерійських систем. Повідомляється і про втрати реактивних систем залпового вогню, наземної роботизованої техніки та великої кількості безпілотників, тоді як українські підрозділи продовжують бойову роботу на основних напрямках.
1: І кілька слів про сьогоднішню дату. 6 жовтня у світі відзначають День охорони місць існування, Міжнародний день геологічного різноманіття та Всесвітній день церебрального паралічу, присвячений рівним можливостям і підтримці людей та їхніх родин. Православна церква вшановує пам'ять апостола Фоми, а сам день нагадує про уважність до людей і довкілля. Особливо тоді, коли рятувальники, медики та захисники щодня повертають країні відчуття опори і допомагають зберігати звичний ритм життя попри атаки. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину. Disco X on.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 22. Уночі буде близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день температура підніметься до плюс 20. Уночі очікується близько плюс 10. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів.

Удень повітря прогріється до плюс 20. Уночі буде близько плюс 8. У Києві мінлива хмарність без опадів. Удень температура сягне плюс 20. Уночі очікується близько плюс 9. Нехай день мене спокійно.

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control.

0: А ви молодець.
1: Я?
0: Так.
1: За що?
0: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
1: Оце я розумію комплімент.
2: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 22. Уночі буде близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день температура підніметься до плюс 20. Уночі очікується близько плюс 10. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 20. Уночі буде близько плюс 8. У Києві мінлива хмарність без опадів. У день температура сягне плюс 20. Уночі очікується близько плюс 9. Нехай день мене спокійно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову минули під масованими російськими атаками, головними цілями яких залишалися міста та цивільна інфраструктура. Росія запустила по Україні 137 безпілотників, серед них 49 реактивних, а сили оборони знешкодили 114 повітряних цілей різними засобами перехоплення. Влучання зафіксували на 17 локаціях, ще на кількох упали уламки, і рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки нічних ударів по всій країні впродовж цієї тривалої неспокійної ночі.
0: Найважчою залишається ситуація на Харківщині. За добу загинули 7 людей, ще 80 постраждали, серед них 3 дітей. У самому Харкові постраждали 59 містян. У Запоріжжі ранкова атака травмувала 5 людей, серед них 2 працівників Червоного Хреста, яких вибухи застали дорогою на роботу. У Кривому Розі удар припав на територію міської лікарні. Постраждали 2 людей. Працівниця медзакладу перебуває у важкому стані.
1: На Донеччині за добу загинули 3 людей. Ще 11 були поранені. З прифронтових районів евакуювали понад 200 мешканців, серед них 20 дітей. Водночас біля Вовчанська українські підрозділи відкинули окупантів і зачистили близько 10 квадратних кілометрів лісу, витіснивши звідти кілька ворожих груп. Загальні втрати російських сил за добу становили ще 1540 військових. Також знешкоджено 52 артилерійські системи, бронетехніку та значну кількість безпілотників.
0: Попри важкий початок жовтня, більшість українців продовжують вірити у перемогу. За свіжим опитуванням, так відповіли 79% респондентів, причому 47% висловили безумовну впевненість. У Києві 72% опитаних готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно на тлі постійного повітряного терору та ударів по цивільних об'єктах.
1: Ще одна важлива тема – рух України до Європейського Союзу. Вже 13 жовтня можуть відкрити 2 нові переговорні кластери. Для цього парламент має вчасно ухвалити необхідні зміни щодо освіти національних меншин, після чого переговорний процес зможе перейти до наступного практичного етапу. І навіть після важкого ранку країна не зупиняється. Військові повертають позиції, інженери посилюють захист, а європейський рух продовжується.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Лампи під центрі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
1: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Роботі на епіцентр.ка.ua та email.ua.
4: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 22. Уночі буде близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день температура підніметься до плюс 20. Уночі очікується близько плюс 10. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 20. Уночі буде близько плюс 8. У Києві мінлива хмарність без опадів. У день температура сягне плюс 20. Уночі очікується близько плюс 9. Нехай день мене спокійно.

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Реклама.
1: Випід Себлі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція 12.09.15.12.2026 року.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
8: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 22. Уночі буде близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день температура підніметься до плюс 20. Уночі очікується близько плюс 10. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 20. Уночі буде близько плюс 8. У Києві мінлива хмарність без опадів. У день температура сягне плюс 20. Уночі очікується близько плюс 9. Нехай день мене спокійно.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Чорне море знову стало небезпечним для цивільного судноплавства. Російський дрон атакував комерційне судно під прапором Маршалових островів, яке перевозило рапсову олію, одна людина загинула, ще 7 постраждали, а на надбудові спалахнула пожежа. Майже одночасно біля узбережжя Болгарії дрони атакували 2 торговельні судна. «Альфа Ватан» затонуло, а з «Ейбл» успішно евакуювали весь екіпаж із 18 людей. Це перший такий напад у болгарській економічній зоні. Рятувальна операція триває.
0: У Кривому Розі російський удар припав на територію однієї з міських лікарень у середмісті, де на момент атаки перебували працівники та пацієнти. Кількість поранених зросла до 5. 2 жінки перебувають у важкому стані. Медики продовжують боротьбу за їхнє здоров'я. За попередніми даними, місто атакували 2 реактивними боєприпасами типу «Бандероль».
1: У Києві затримали засновника та адміністратора екстремістського телеграм-каналу, який закликав до терактів і поширював відеоінструкції з виготовлення вибухівки, зокрема проти правоохоронців в Україні та країнах-партнерах. Операцію провела українська спецслужба за сприяння Федерального бюро розслідувань. У помешканні підозрюваного виявили лабораторне обладнання і речовини, які він, за даними слідства, синтезував для саморобних вибухових пристроїв, а сам канал заблокували.
0: Ще один виклик – залізниця. Через систематичні російські удари Україна майже вичерпала резерв локомотивів і шукає додаткові машини в європейських країнах із сумісною шириною колії. Дефіцит уже ускладнює доставку зерна та залізної руди до портів, а від швидкого поповнення парку залежить стабільність значної частини експорту.
1: Польща посилює військову присутність у Люблінському воєводстві біля українського кордону. Там уперше розмістили додаткову батарею «Петріот». Кількість військових підрозділів планують збільшити. У Варшаві пояснюють рішення необхідністю швидше реагувати на повітряні загрози та краще захищати східні райони країни.
0: А тепер про стійкість. За результатами опитування, 62% українців готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% називають термін щонайменше в 1 рік, а в Києві перший показник сягає 72%. В цей час прем'єр Литви наголосив, що Європа не повинна втомлюватися від війни, бо саме українці сьогодні борються за мир на континенті. Ця підтримка разом із внутрішньою витримкою залишається важливою опорою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 22. Уночі буде близько плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день температура підніметься до плюс 20. Уночі очікується близько плюс 10. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. У день повітря прогріється до плюс 20. Уночі буде близько плюс 8. У Києві мінлива хмарність без опадів. У день температура сягне плюс 20. Уночі очікується близько плюс 9. Нехай день мене спокійно.

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Вибіг Сендрі, магія з'явилась. У студії світло феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Роботі на епіцентр.ua та email.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня та середу, 7 жовтня. У Львові ввечері ясно, близько плюс 15. Завтра хмарно, вдень до плюс 22. Уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно, близько плюс 15.

Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 23. Уночі плюс 12. У Запоріжжі ввечері ясно, близько плюс 16. Завтра ясно, вдень до плюс 23. Уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, близько плюс 17. Завтра хмарно, вдень до плюс 21. Уночі плюс 13. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM. Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна готується до можливої нової масованої російської атаки. Розвідка передала оновлені дані про підготовку удару. Після селекторної наради визначено першочергові кроки для захисту критичної інфраструктури. Військові посилюють прикриття ключових об'єктів. Україна забезпечує боєприпаси для винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети. Найскладнішою залишається ситуація з антибалістичними системами, постачання яких залежить від міжнародних партнерів. Тим часом повітряні сили працюють із 20 виробниками реактивних дронів-перехоплювачів. 14 компаній уже проводять тестові польоти, а кілька мають практичні результати.
0: У Києві та області сьогодні переходять на погодинні графіки відключень електроенергії, переважно у вечірні години. На Київщині частині споживачів світло вимикатимуть приблизно на 2,5-3,5 години, починаючи з 15-ї, а в столиці тривалість залежатиме від конкретної адреси.
1: Чорне море знову стало небезпечним для цивільного судноплавства. Російський дрон атакував комерційне судно під прапором Маршалових островів, яке перевозило рапсову олію, одна людина загинула, ще 7 постраждали, а на надбудові спалахнула пожежа. Майже одночасно біля узбережжя Болгарії дрони атакували 2 торговельні судна. Альфа-Ватан затонуло, а з Ейбл успішно евакуювали весь екіпаж із 18 людей. Це перший такий напад у болгарській економічній зоні. Рятувальна операція триває.
0: Ще одна напружена точка – Баб-ель-Мандебська протока. Один із ключових маршрутів світового судноплавства. Підтримувані Саудівською Аравією, урядові сили Ємену заявили про повернення під контроль міста Моха та кількох районів узбережжя, однак хусити це заперечують. Вони також повідомили про ракетні і дронові атаки по території королівства та головному аеропорту Ер-Ріяда.
1: І тепер новина з науки. Нобелівську премію з фізики цього року отримав бельгійський учений Френсіс Гальзен за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження. Обсерваторія використовує цілий кубічний кілометр антарктичного льоду з датчиками світла, щоб ловити майже невловимі частинки з далеких і надзвичайно потужних процесів у Всесвіті.
0: День непростий, але Україна одночасно готується до нових загроз, розвиває власні засоби перехоплення і уражає військову інфраструктуру противника. А наука продовжує відкривати людству Всесвіт. Нагадування, що навіть у складні часи розвиток не зупиняється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Позиція діє 12.09.15.11.2026 року.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: Мені в школу.
3: 6-4-6.
2: Мені на тренування.
3: 6-4-6.
2: Мені в центр.
3: 6-4-6.
2: А мені до бабусі.
4: Та я зрозумів!
5: 6-4-6.
6: 6-4-6. З мобільного.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня та середу, 7 жовтня. У Львові ввечері ясно, близько плюс 15. Завтра хмарно, вдень до плюс 22. Уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно, близько плюс 15. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 23. Уночі плюс 12. У Запоріжжі ввечері ясно, близько плюс 16. Завтра ясно, вдень до плюс 23. Уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, близько плюс 17. Завтра хмарно, вдень до плюс 21. Уночі плюс 13. Бережіть себе.

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де почати.

0: реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція діє з 12.09 по 15.11.2026 року. Робіться на епіцентр.ua та email.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.

0: Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер рубрики «Автосервіс Hunter's Garage». Cruise Control. DJ FM. Іноді автомобільна технологія виглядає дуже сучасно. Рівно до моменту, коли в машині зникає живлення. Наприклад, приховані дверні ручки. У Китаї через проблеми з аварійним відкриванням дверей оголосили масштабне відкликання приблизно 4,3 мільйона автомобілів 9 виробників. Лише на Тесла припало майже 3 мільйони машин. Причина звучить майже абсурдно просто. У частини автомобілів аварійний механічний привід дверей є, але в критичній ситуації його складно швидко знайти або правильно використати. А критична ситуація – це якраз той момент, коли електроніка після ДТП може не працювати. У частині відкликаних автомобілів виробники додають помітніше маркування аварійного важеля, а програмне забезпечення оновлюють так, щоб після серйозного зіткнення машина могла автоматично опустити вікна. А з 1 січня 2027 року в Китаї починають діяти нові обов'язкові вимоги до дверних ручок. Серед них – можливість механічного відкривання і зсередини, і ззовні. Для зовнішньої ручки навіть прописали мінімальний простір, куди повинна нормально поміщатися рука. Тобто дизайнери кілька років ховали ручки заради аеродинаміки й красивого силуету. А регулятор фактично відповів – красиво! А тепер зробіть так, щоб двері ще можна було відкрити. Практичний висновок дуже простий. Сьогодні знайдіть у своєму автомобілі механічний аварійний спосіб відкрити двері. І покажіть його пасажирам. Бо інструкцію до автомобіля найгірше читати саме тоді, коли вона раптом стає потрібною. Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його власника. Cruise Control. DJ
1: FM. Реклама.
2: А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
1: Реклама.

0: ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня та середу, 7 жовтня. У Львові ввечері ясно, близько плюс 15. Завтра хмарно, вдень до плюс 22. Уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно, близько плюс 15. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 23. Уночі плюс 12. У Запоріжжі ввечері ясно, близько плюс 16. Завтра ясно, вдень до плюс 23. Уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, близько плюс 17. Завтра хмарно, вдень до плюс 21. Уночі плюс 13. Бережіть себе.
1: Some planets have this invisible line between them. After I'm supposed to meet again, even if it takes a million years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: DJ FM. Your dance hits mode activated.

0: новини, головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська вдень атакували автодорогу на Одещині. Пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Постраждали 5 людей. 2 доправили до лікарні, стан одного медики оцінюють як вкрай важкий. У Запоріжжі після удару по житловому будинку виникла пожежа. А протягом доби ворог 4 рази атакував енергооб'єкти. Без світла залишилися 42 тисячі споживачів. Проте енергетики повернули живлення менш ніж за 20 хвилин.
0: Напружено й у Чорному морі. 2 торговельні судна були атаковані у виключній економічній зоні Болгарії. Одне затонуло, на іншому спалахнула пожежа. 18 моряків із 2-го судна евакуювали, 2 госпіталізували, а рятувальна операція в районі інциденту триває. Після схожих атак біля узбережжя Румунії ризики для цивільного флоту вже стосуються не тільки України, а й міжнародної торгівлі, страхування перевезень та всього чорноморського судноплавства.
1: Оборонне відомство переглянуло старі закупівлі і вивільняє 15,6 мільярда гривень, щоб спрямувати кошти на актуальні потреби війська. Логіка проста. Те, що планувалося кілька років тому, не завжди відповідає ситуації на фронті сьогодні, де технології та потреби підрозділів змінюються дуже швидко.
0: Франція провела випробування нової балістичної ракети М-51.3 з атомного підводного човна, без ядерного заряду. Траєкторія завершилася в Північній Атлантиці.
1: Ще одна важлива тема – рух України до Європейського Союзу. Вже 13 жовтня можуть відкрити 2 нові переговорні кластери. Для цього парламент має вчасно ухвалити необхідні зміни щодо освіти національних меншин, після чого переговорний процес зможе перейти до наступного практичного етапу.
0: А тепер про стійкість. За результатами опитування, 62% українців готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% називають термін щонайменше в 1 рік, а в Києві перший показник сягає 72%. В цей час прем'єр Литви наголосив, що Європа не повинна втомлюватися від війни, бо саме українці сьогодні борються за мир на континенті. Ця підтримка разом із внутрішньою витримкою залишається важливою опорою.
1: І трохи про культуру та тих, хто щодня рятує інших. У Литві твори Тараса Шевченка вже рекомендують школярам, а з вересня 2027 року він стане обов'язковим автором для частини 11-класників. Водночас із програми прибирають твори окремих російських авторів. У литовській освіті наголошують, що Шевченко дає можливість говорити зі школярами про свободу, гідність, ідентичність та культурну пам'ять. А українські рятувальники у вересні здійснили майже 27 тисяч виїздів, врятували 243 людини та ліквідували понад 6,5 тисяч пожеж. І за кожною такою цифрою стоїть чиєсь збережене життя. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня та середу, 7 жовтня. У Львові ввечері ясно, близько плюс 15. Завтра хмарно, вдень до плюс 22. Уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно, близько плюс 15. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 23. Уночі плюс 12. У Запоріжжі ввечері ясно, близько плюс 16. Завтра ясно, вдень до плюс 23. Уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, близько плюс 17. Завтра хмарно, вдень до плюс 21. Уночі плюс 13.

програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: FM у твоїй стрічці.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де почуєш

ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня та середу, 7 жовтня. У Львові ввечері ясно, близько плюс 15. Завтра хмарно, вдень до плюс 22. Уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно, близько плюс 15. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 23. Уночі плюс 12. У Запоріжжі ввечері ясно, близько плюс 16. Завтра ясно, вдень до плюс 23. Уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, близько плюс 17. Завтра хмарно, вдень до плюс 21. Уночі плюс 13. Бережіть себе.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Світовий банк помітно погіршив прогноз зростання української економіки на 2027 рік із 4 до 1,5%. Новий базовий сценарій передбачає, що активні бойові дії можуть тривати протягом усього наступного року, тому темпи відновлення будуть слабшими. На 2026 прогноз також стриманий. Зростання валового внутрішнього продукту очікують на рівні 1,2% після 1,8% роком раніше.
0: Водночас Єврокомісія ухвалила пакет документів, який має підготувати Євросоюз до майбутнього розширення і прийняття нових держав. Йдеться про систему управління, бюджет і ключові політики, які доведеться пристосувати до більшої кількості членів та нових економічних умов. 28 жовтня очікується окремий пакет розширення з дорожніми картами для України, Молдови, Чорногорії та Албанії.
1: У Києві затримали засновника та адміністратора екстремістського телеграм-каналу, який закликав до терактів і поширював відеоінструкції з виготовлення вибухівки, зокрема проти правоохоронців в Україні та країнах-партнерах. Операцію провела українська спецслужба за сприяння Федерального бюро розслідувань. У помешканні підозрюваного виявили лабораторне обладнання і речовини, які він, за даними слідства, синтезував для саморобних вибухових пристроїв, а сам канал заблокували.
0: Франція провела випробування нової балістичної ракети М-51.3 з атомного підводного човна, без ядерного заряду. Траєкторія завершилася в Північній Атлантиці.
1: Швеція тим часом направляє до Польщі комплекси «Петріот» для захисту логістичного хабу в Жешові, важливого для підтримки України. Через цей вузол проходить значна частина військової та цивільної допомоги, яка далі вирушає українським маршрутом. Посилення його захисту має зробити цей канал стійкішим і безпечнішим у період, коли логістика залишається критично важливою.
0: Ще одна напружена точка – Баб-ель-Мандебська протока. Один із ключових маршрутів світового судноплавства. Підтримувані Саудівською Аравією, урядові сили Ємену заявили про повернення під контроль міста Моха та кількох районів узбережжя, однак хусити це заперечують. Вони також повідомили про ракетні і дронові атаки по території королівства та головному аеропорту Ер-Ріяда.
1: І сьогодні в Києві вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру у 85-ті роковини трагедії, яка стала символом масових злочинів. До церемонії долучилися президент Володимир Зеленський, керівництво держави та німецька міністерка Карін Прін. Пам'ять про минуле і підтримка партнерів сьогодні нагадують. Україна продовжує захищати свободу, зберігати гідність і рухатися європейським шляхом.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 6 жовтня та середу, 7 жовтня. У Львові ввечері ясно, близько плюс 15. Завтра хмарно, вдень до плюс 22. Уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно, близько плюс 15. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 23. Уночі плюс 12. У Запоріжжі ввечері ясно, близько плюс 16. Завтра ясно, вдень до плюс 23. Уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, близько плюс 17. Завтра хмарно, вдень до плюс 21. Уночі плюс 13. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Заробіть собі репутацію, і вона буде працювати на вас. Джон Рокфеллер.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про сосиски.
2: Факт перший.
1: Вважається, що сосиску винайшов знаменитий в Німеччині м'ясник Йохан Георг Ланнер у 1804 році.
2: Факт другий.
1: Найдовша сосиска, згідно з книгою рекордів Гіннесу, має довжину 59 кілометрів 140 метрів. Її за три дні приготував Джей Джей Тренфілд із Шеффілда, що у Великій Британії.
2: Факт третій.
1: А от у Дюссельдорфі є ресторан, до меню якого включені так звані «золоті сосиски». Вони покриті тонким шаром золота 585-ї проби. Власник закладу вірить, що дорогоцінний метал корисний для здоров'я.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ти розумна, то будеш і красива. Некрасивих немає. Хтось красивий, як троянда, а хтось, як кактус. Шерон Стоун.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок, сьогодні до нас від.